0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: don't mind.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Done.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

0: Norsk lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF sier den kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG er søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot fire navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Nesten en kvart million parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor, mot i underkant av 200 000 året før, det viser tall fra Bymiljøetaten. Det tilsvarer en økning på nesten 21%. Så langt i år er det registrert 165 000 gebyr for parkering. Den vanligste overtredelsen er å parkere uten å betale, eller betale for lite. En mann i 50-årene er dømt til 24 dagers fengsel og tap av førerkort i 3 år etter promillekjøring i Kongsvinger i sommer. Dommen fra Romerike og Glåmdal tingrett sier at han hadde en promille på 3,47 kort tid etter at han kjørte. I retten erkjente han at han hadde drukket vodka og må også betale en bot på 35 000 kroner. En kvinne i 50-årene er pågrepet etter å ha utøvet vold mot en annen kvinne i Nordre Follo i Akershus i går kveld. Øst politidistrikt opplyser at den fornærmede ble slått i ansiktet og fikk hodet dunket i asfalten utenfor en dagligvarebutikk ved 22:30-tiden. Politiet sier volden fremstår som tilfeldig. Nesten 12 000 nye forbud mot bøker er registrert ved amerikanske offentlige skoler det siste året, det høyeste tallet noensinne. Det viser en ny rapport fra ytringsfrihetsorganisasjonen PEN America, som har kartlagt forbud siden 2021. Ifølge NBC News rammer forbudene over 7300 titler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og resort.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad skiutleie.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski

0: En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. En av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF-siden kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG er søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot 4 navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Nesten en kvart million parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor, mot i underkant av 200 000 året før, det viser tall fra Bymiljøetaten. Det tilsvarer en økning på nesten 21%. Så langt i år er det registrert 165 000 gebyr for parkering. Den vanligste overtredelsen er å parkere uten å betale, eller betale for lite. En kvinne i 50-årene er pågrepet etter å ha utøvet vold mot en annen kvinne i Nordre Follo i Akershus i går kveld. Øst politidistrikt opplyser at den fornærmede ble slått i ansiktet og fikk hodet dunket i asfalten utenfor en dagligvarebutikk ved 22:30-tiden. Politiet sier volden fremstår som tilfeldig. Nesten 12 000 nye forbud mot bøker er registrert ved amerikanske offentlige skoler det siste året, det høyeste tallet noensinne. Det viser en ny rapport fra ytringsfrihetsorganisasjonen PEN America, som har kartlagt forbud siden 2021. Ifølge NBC News rammer forbudene over 7300 titler. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: Are you ready yet? Well, I'll pull the headphones up.

0: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sam Eides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. RadioRjukan.no RadioRjukan.no

0: den måten vi driver med fiskefarming på, det framtida. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det framtida, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Dette er Radio Rjukan.

0: Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. 1 av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF sier den kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot fire navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Norge møter Israel i siste kamp i EM-kvalifiseringen for U21-lag i Stavanger i kveld. Kampen spilles for tomme tribuner etter at den lenge ble vurdert flyttet til utlandet. Norge allerede kvalifisert til EM etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina i forrige runde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
1: Når du virkelig mener det. Gullsmed Sando.

0: Rjukan Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

Heisan, mitt navn Kyrredal, og jeg ønsker deg velkommen til denne timen. Og vi som vanlig skal prate om litt av hvert som måtte passe, og hører i kategorien kjekt å vite. Blant annet så har det vært den våteste dagen i Bergen på nesten 20 år. Bergen målte 89,2 mm nedbør på målestasjonen Florida, og det er ikke målt så mye siden desember i 2019, men det er alltid vått i Bergen da. Når det gjelder sommeren, så bød den på flere planlagte stengninger og utstrakt bruk av buss for tog, men kundetilfredshetsundersøkelsen viser likevel at togpassasjerene er passe fornøyd med selve reisen. Vi skal høre at single får rentestraff, enslige må betale en betydelig høyere rente enn personer som lever i et forhold. Det viser undersøkelse fra privatøkonomitjenesten YouScore. Og på denne dagen 1910 ble Portugal republikk. Det skal vi snakke litt mer om, og mye annet denne timen.

Vi tar som vanlig en titt på værvarslet og starter også som vanlig i vår del av fylket. Yr ifølge de tre neste dagene så vil Telemark få ja, ganske mye kjøligere ser det ut til. Det begynner ganske fint, stort sett i hele Øst- og Sørlandet. Men etter hvert så det ventet delvis skyet opphold i morgen og 13-14 grader. I overmorgen så det ventet bare 8-10 grader, både Rjukan, Notodden og Seljord. Når det gjelder resten av Østlandet så det ventet samme utvikling, men det kan ventes noe regn i overmorgen, bare 8 grader i Oslo-området. Når det gjelder Sørlandet ser det atskillig bedre ut, delvis skyet oppholdsvær og 13-15 grader alle tre dager i dette varslet. Vestlandet vil få noe regn, særlig i morgen, rundt 11 grader, litt finere vær dagen derpå. Og i Midt-Norge noe regn, noe solskinn, for det meste opphold og rundt 11 grader som maks.

Bergen er kjent som en by som har mye nedbør, men så mye som det var i går, det har man ikke opplevd på lenge. Bergen målte 89,2 millimeter nedbør på målestasjonen Florida, det meste på 24 timer siden 30. desember 2019. Og det er altså den våteste dagen i Bergen på nesten 7 år. Og denne gangen kom det 92 millimeter på et døgn. Det er faktisk litt overrasket over, sier vakt- og meteorolog Geir Ottar Fagerli til NRK. Dette er den tredje våteste oktoberdøgnet som er målt ved Florida-stasjonen siden den ble opprettet. Og det har vært nedbør i et bankende kjør i Bergen, sier Fagerli til kanalen. Det har også sendt ut gult farevarsel for mye regn fram til mandag ettermiddag. Det kan være fare for overvann og vannplaning. Det kan komme ras eller trær i veibanen som kan komme brått på, sier trafikkoperatør Marianne Hove.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Jeg hører mye på Radio Rjukan, det har jeg alltid gjort.
2: You're listening to Radio Rjukan.

tips, så det noen ganger denne maskinen gir reisetips som jeg nesten helt sikker på vi har hatt før, men vi har ikke det. Krakow er nemlig det som er utvalgt av Google AI når det gjelder tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og de mener at Krakow gir deg en perfekt blanding av middelalderarkitektur, hyggelige kaféer og spennende historier på en helg. Og byen har direkte fly fra blant annet Oslo med en reisetid på rundt 2 timer. Det du kan få med deg er markedsplassen Rynek Gvovny, en av Europas største middelalderplasser full av liv, hestedrosjer og uteserveringer. Sukkerhallen Cloth Hall ligger midt på plassen og har boder med tradisjonelt polsk håndverk og suvenir. Du kan ta med deg Wawelslottet, det kongelige slottet som ligger vakkert til på en høyde rett ved elven Wisła. Og Kazimierz er det gamle jødiske kvarteret, som i dag er et trendy nabolag med koselige pubber, kunstgallerier og god mat. Reisetipset er altså Krakow.

Tro det eller ei, men togpassasjerene er stort sett fornøyde med togreisen. Det viser kundetilfredshetsundersøkelsen fra Jernbanedirektoratet. Og de skriver at selv om sommeren bød på flere planlagte stengninger og utstrakt bruk av buss for tog, er togpassasjerene fornøyd med selve reisen, og tilfredsheten er stabil på tvers av togselskapet. Totalt så gir passasjerene togselskapet 79 av 100 poeng, og det er godt over grensen for det som regnes som et godt resultat, og 1 poeng lavere enn for samme periode i fjor. Og det er blant annet godt fornøyd med personalet ombord. De er jevnt om fornøyd med informasjonen og personellet de møter ombord på toget, men de er mindre fornøyd med informasjonen de får når det er forsinkelser eller innstillinger. Og det er altså en del på Østlandet som er mer misfornøyde enn i resten av landet.

Litt om trafikk i Telemark. Vi kan nevne at det fortsatt innstilte tog på Bratsbergbanen. Omtrent annet hvert tog mellom Notodden og Porsgrunn erstattet med buss for tog. Så lenge det ett togsett, i hvert fall hender at det svikter også. Men når det gjelder veitrafikken, så tar vi med fylkesvei 3324, Grotnesbekken, Fjågesundtunnelen. Her det helt stengt. Det gjelder fram til 30. november. Mellom klokka 8 og 19 så det stengt, men med gjennomslipp 11 til 12 og 14 til 15 på natta og helgen, så det åpent. På fylkesvei 3430, Dalsøyan, Hovdestad-Muten, det i Tinn. Her det samme utvikling, det stengt fram til 31. oktober. Men det stengt mellom 7 og 19 mandag til torsdag, og det gjennomslipp da noen ganger. Det også arbeider på Dale Nedre, fylkesvei 3326, stengt i perioder på en time.

Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Det kan bli dyrt å være enslig når du skal kjøpe bolig. Ikke bare må du betale hele boligen selv, du får også høyere rente. Og ifølge YouScore så har de laget en undersøkelse som viser at enslige må betale en betydelig høyere rente enn personer som lever i et forhold. De kaller det en singel rentestraff og kan koste 26 000 kroner mer i året. Og hardest rammet er de med svakest økonomi. Renteforskjellen risikerer også å bli enda mer merkbar etter den siste renteøkningen, viser altså en undersøkelse fra privatøkonomitjenesten YouScore. De analyserte opplysningene fra tusenvis av lån utbetalt det siste året. De skriver at bankene liker par, særlig den som er gift. Enslige står ikke like høyt i kurs, i hvert fall når de ikke får den renten de får tilbud om. Og dessverre er sannheten at single kommer dårligere ut økonomisk, sier leder i YouScore, Jakob Risgaard Knudsen, i en pressemelding.

Litt kjapt innpå med TV-tips. Volvo-røveren. Det en dokumentar om en smuglerfamilie. Ved en tilfeldighet oppdager historiebloggeren Regitze en familiehemmelighet. Nordens mest beryktede bankraner. 22.30 på NRK 1. På TV3 kan du få med deg inspektørene, der vi følger Mattilsynets inspektører på jobb i kampen for trygg mat, god dyrehelse og dyrevelferd. 21.30 på TV3. På Vox kan du få med deg inspektør Lynley. 21.45, basert på Elizabeth George romaner. For The Sake of Elena part 1 i kveld klokka 21.45 på Vox. Og på TV3 Plus så er det som vanlig film. Det superskurkene Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker og en gruppe sprø skurker som slutter seg til. Og det altså The Suicide Squad, 21.00 på TV3 Plus i kveld.

Historiske minutt. Visste du at på denne dagen i 1910 ble Portugal republikk og kong Manuel den annen ble tvunget i eksil? Når vi snakker om Portugal, visste du at verdens eldste bokhandel ligger i Lisboa, der bokhandelen Livraria Bertrand, som åpnet i 1732, har altså opplevd politiske omveltninger og jordskjelv og mye annet. Portugal er verdens største korkprodusent, og landet står for rundt 50% av verdens totale korkproduksjon, og det her de beste vinkorkene kommer fra. Det er så spesielt med Portugal at det er en av de eldste nasjonalstatene i Europa, og landegrensen har vært uendret i over 700 år. Og en gang så ble halve verden delt mellom Portugal og Spania. I 1494 så signerte de Tordesillas-traktaten. Den delte i praksis den nyopptagende verden utenfor Europa mellom de to stormaktene denne gangen. Det er grunnen til at man snakker portugisisk i Brasil i dag.

0: bestemmer Radio Rjukan.
1: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen I Norge.
0: Og du lytter til Radio Rjukan.
2: Dette Radio Rjukan. God formiddag.

0: 400 årsverk forsvinner I storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenestområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter I morgen på Rådås I Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer I ettermiddag over avgiftskutt I drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 I dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det I en pressemelding. Kanada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom de to landene økt, blant annet knyttet til spørsmål om Kanadas plass I USA. Kanada og USA begge medlemmer av NATO. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

Hei igjen, og vel møtt til en ny time med meg. Jeg heter Kyrdal, og skal fylle timen med variert musikk, og litt forskjellige ting som veldig kjekt å vite. For eksempel kommer Bryan Adams tilbake til Norge neste år. I mai står han på scenen I Oslo Spektrum. Litt mer om det snart. Og en annen artist, Robbie Williams, kommer også til Norge. Men han kommer til Tønsberg, og den eneste konserten I 2027 foregår I Tønsberg. Når det gjelder briller, så det svært mange som bruker det nå. 75% av befolkningen over 15 år bruker nå synshjelpemidler, og de aller fleste går med briller, men det også noen som bruker både briller og kontaktlinser. Og britiske byer vil hjelpe foreldre med pottetrening. Foreldre I en rekke engelske byer vil få tilgang til mer støtte I arbeidet med å lære barna å gå alene på do før de starter på skolen. Det faktisk mange som ikke kan det I Storbritannia. Mer om det får du vite denne timen.

Vi tar som vanlig en titt på værvarslet og starter også som vanlig i vår del av fylket. Yr ifølge de tre neste dagene så vil Telemark få ja, ganske mye kjøligere ser det ut til. Det begynner ganske fint, stort sett i hele Øst- og Sørlandet. Men etter hvert så det ventet delvis skyet opphold i morgen og 13-14 grader. I overmorgen så det ventet bare 8-10 grader, både Rjukan, Notodden og Seljord. Når det gjelder resten av Østlandet så det ventet samme utvikling, men det kan ventes noe regn i overmorgen, bare 8 grader i Oslo-området. Når det gjelder Sørlandet så det atskillig bedre ut, delvis skyet oppholdsvær og 13-15 grader alle tre dager i dette varslet. Vestlandet vil få noe regn, særlig i morgen, rundt 11 grader, litt finere vær dagen derpå. Og i Midt-Norge noe regn, noe solskinn, for det meste opphold og rundt 11 grader som maks.

Vi har to artistnyheter. Det to kjente artister som kommer til Norge neste år. Det ene Bryan Adams, som du sikkert har hørt om. Kanadisk rocklegende som endelig kommer tilbake til Norge, skriver Live Nation. 3. mai står han på scenen i Oslo Spektrum med Roll with the Punches Tour. Du kan få både nye låter og klassikere. Og det fra forhåndssalg 7. oktober til ordinært salg fra 9. oktober klokka 10. Men Robbie Williams kommer også til Norge, og han kommer ikke til Oslo. Lørdag 26. juni kommer Robbie Williams til Tønsberg, og konserten blir den eneste i Norge i 2027, og billettene legges ut for ordinær salg fredag 9. oktober klokka 10. Og det altså Robbie Williams, en av de mest toneangivende popartistene i Europa de siste 3-10 årene, som altså skal spille i Tønsberg i juni neste år.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Litt om trafikk I Telemark. Vi kan nevne at det fortsatt innstilte tog på Bratsbergbanen. Omtrent annet hvert tog mellom Notodden og Porsgrunn erstattet med buss for tog. Så lenge det ett togsett I hvert fall hender at det svikter også. Men når det gjelder veitrafikken så tar vi med fylkesvei 3324, Grotnesbekken, Fjågesundtunnelen. Her det helt stengt. Det gjelder frem til 30. november. Mellom klokka 8 og 19 så det stengt, men med gjennomslipp 11-12 og 14-15 på natta og helgen så det åpent. På fylkesvei 3430, Dalsøyan, Hovdestad, Nuten, det I Tinn. Her det samme utvikling, det stengt frem til 31. oktober. Men det stengt mellom 7 og 19 mandag til torsdag, og det gjennomslipp da noen ganger. Det også arbeider på Dale Nedre, fylkesvei 3326, stengt I perioder på en time.

Hva bør vi vite om dagen i dag? Jo, du kan for eksempel vite at det navnedag for Målfrid og Møyfrid. Målfrid kommer av norrønt malm pluss frider, som betyr skjønnhet. Møyfrid kommer av møy, eller jente, og frider. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Jevnaker. Soloppgang 07.19, solnedgang 18.57. Jan Mayen, soloppgang 08.40, solnedgang 20.02. Operasanger Jenny Lind ble født på denne dagen i 1820, står det i mine notater. Forfatter Johan Herman Wessel ble født i 1742, og opptageren og forskeren Thor Heyerdahl ble født i 1914. Skihopper Torgeir Brandtzæg ble født i 1941 på denne dagen, Bjøro Haaland i 1943 og Knut Storberget i 1964.

Det faktisk veldig vanlig å bruke briller. 3 av 4 voksne bruker briller eller kontaktlinser, og endringer i synet får flest til å kjøpe nye briller. Samtidig stiller hverdagen stadig større krav til øynene, ifølge tall fra optikerbarometret. Det altså 75% av befolkningen over 15 år som nå bruker synshjelpemidler. 69% går med briller, 6% benytter utelukkende kontaktlinser, og 16% bruker begge deler. Det viser optikerbarometret, undersøkelse Kantar har gjort, blant et representativt utvalg på vegne av optikerbransjen. Andelen nordmenn som bruker synshjelpemidler har økt fra 67% til 75% siden 2005. Det sier daglig leder Tina Alvær i optikerbransjen. Og siden kartleggingen startet, så har andelen nordmenn som bruker både briller og kontaktlinser doblet seg fra 11% til 22%.

Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

0: Brann.
1: Det blir kutt i rutetidene for ekspressbussen mellom Notodden og Oslo. Det er i utgangspunktet en avgang som forsvinner hver vei, og det er 7.15-avgangen på Vien som forsvinner nå denne uka, sammen med en tidlig avgang til fra Oslo. Og vi bekrefter overfor Telen at pilotprosjektet ikke genererte nok passasjerer til å beholde rutene. Det var i mars at vi økte antallet avganger mellom Oslo og Kongsberg og Notodden som en del av et pilotprosjekt sammen med Buskerud fylke. I juni kunne vi melde at tilbudet fungerer, men at det trengs enda flere reisende for at satsingen kunne videreføres. Og vi ser at de ekstra avgangene har vært et viktig grep for å gjøre tilbudet mer attraktivt, men det tar tid å endre folks reisevaner. Veksten i antall reisende dekker foreløpig ikke de økte kostnadene ved de ekstra avgangene. Derfor er det avgjørende at flere får kjennskap til tilbudet og velger i bussen i hverdagen, sa kommersiell direktør Bjørn Revne til Lågendalsposten.

Kinotips denne gangen en alvorlig film, drapet på Benjamin Hermansen. Det altså en vinternatt på Holmlia, der 15 år gamle Benjamin mistet livet, drept av 19 år gamle Jo Erling, kun fordi han mørk i huden. Et år senere står Benjamins mor Marit overfor enhver foreldres verste mareritt, rettssaken mot ham som drepte sønnen hennes. Det omtalen i filmen. Vi følger altså Marits kamp i retten, og gjennom tilbakeblikk til livet før tragedien veves to skjebner sammen. Benjamin vokser opp omgitt av venner og en mor som tar vare på han, mens Jo Erling formes i et miljø preget av omsorgssvikt. Begge bor i områder med lav sosial status, og filmen skildrer hvor sårbart det når unge gutter forsøker å finne seg selv og sin tilhørighet, og hvor katastrofale konsekvensene kan bli når hatet får rom til å gro. Drapet på Benjamin Hermansen kinotipset.

Nå skal vi snakke litt om det å gå på do, fordi det ikke en selvfølge I Storbritannia, I hvert fall ikke for de små barna. Foreldre I en rekke engelske byer vil nå få tilgang til mer støtte I arbeidet med å lære barna å gå alene på do før de starter I førskolen. Bakgrunnen at en utspørring av lærere I landet antyder at ett av fire britiske barn som startet på barneskolen I 2025 ikke hadde fått pottetrening. En av fire kunne også ikke gå på do alene, ble det da undersøkt I fjor. Byrådet I York startet I april et pilotprosjekt der det ble sendt ut informasjonshefter om pottetrening sammen med brev om tilbud om skoleplass til 1700 familier. Og I høst var antallet barn som startet på førskolen uten å ha fått pottetrening 42% lavere enn I fjor, viser resultatene. Et prosjekt finansiert av en veldedig organisasjon og bestod av arbeidsgrupper med foreldre, trening for lærere og informasjonshefter og bøker om toaletttrening for foreldrene.

0: Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Kanada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom de to landene har økt, blant annet knyttet til spørsmål om Kanadas plass i USA. Kanada og USA begge medlemmer av NATO. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lindgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: ideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sando har utvalget.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Lokførerstreiken på Østlandet inne i sin 18. dag, og i dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg trener i Lund igjen.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og

0: Fremskrittspartiet fremmer fire forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks I tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning I Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne I sin 18. dag, og I dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned I stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem I tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren I Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet I 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner I storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter I morgen på Rådås I Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Og det var nyhetene. Jeg Trender Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rukan. Du lytter på Radio Rjukan.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski-

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

0: Kine Asper Visnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen I Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten fire ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. To tenåringer fra Stavanger dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag I England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks I tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning I Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne I sin 18. dag, og I dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned I stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem I tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren I Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet I 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner I storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Ruka.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski-

Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad skiutleie.

Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for 2 drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen I Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. 2 tenåringer fra Stavanger dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag I England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks I tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning I Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne I sin 18. dag, og I dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned I stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges 1 uke frem I tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren I Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet I 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Og det var nyhetene. Jeg trenger Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg velkommen til denne timen. Og vi som vanlig skal prate om litt av hvert som måtte passe, og hører i kategorien kjekt å vite. Blant annet så har det vært den våteste dagen i Bergen på nesten 20 år. Bergen målte 89,2 mm nedbør på målestasjonen Florida, og det er ikke målt så mye siden desember i 2019. Men det er alltid vått i Bergen da. Når det gjelder sommeren, så bød den på flere planlagte stengninger og utstrakt bruk av buss for tog, men kundetilfredshetsundersøkelsen viser likevel at togpassasjerene er passe fornøyd med selve reisen. Vi skal høre at single får rentestraff, enslige må betale en betydelig høyere rente enn personer som lever i et forhold. Det viser undersøkelse fra privatøkonomitjenesten YouScore. Og på denne dagen 1910 ble Portugal republikk. Det skal vi snakke litt mer om mye annet denne timen.

Vi tar som vanlig en titt på værvarslet og starter også som vanlig i vår del av fylket. Yr ifølge de tre neste dagene så vil Telemark få ja, ganske mye kjøligere ser det ut til. Det begynner ganske fint, stort sett i hele Øst- og Sørlandet. Men etter hvert så det ventet delvis skyet opphold i morgen og 13-14 grader. I overmorgen så det ventet bare 8-10 grader, både Rjukan, Notodden og Seljord. Når det gjelder resten av Østlandet så det ventet samme utvikling, men det kan ventes noe regn i overmorgen, bare 8 grader i Oslo-området. Når det gjelder Sørlandet så det atskillig bedre ut, delvis skyet oppholdsvær og 13-15 grader alle tre dager i dette varslet. Vestlandet vil få noe regn, særlig i morgen, rundt 11 grader, litt finere vær dagen derpå. Og i Midt-Norge noe regn, noe solskinn, for det meste opphold og rundt 11 grader som maks.

Bergen kjent som en by som har mye nedbør, men så mye som det var i går, det har man ikke opplevd på lenge. Bergen målte 89,2 millimeter nedbør på målestasjonen Florida, det meste på 24 timer siden 30. desember 2019. Og det er altså den våteste dagen i Bergen på nesten 7 år, og denne gangen kom det 92 millimeter på et døgn. Det er faktisk litt overrasket over, sier vakt- og meteorolog Geir Ottar Fagerli til NRK. Dette er den tredje våteste oktoberdøgnet som er målt ved Florida-stasjonen siden den ble opprettet. Og det har vært nedbør i et bankende kjør i Bergen, sier Fagerli til kanalen. Og så sendte ut gult farevarsel for mye regn fram til mandag ettermiddag. Det kan være fare for overvann og vannplaning. Det kan komme ras eller trær i veibanen som kan komme brått på, sier trafikkreportør Marianne Hove.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad skiutleie.

reisetips, så det er noen ganger denne maskinen gir reisetips som jeg nesten helt sikker på vi har hatt før. Men vi har ikke det. Krakow er nemlig det som er utvalgt av Google AI når det gjelder tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og de mener at Krakow gir deg en perfekt blanding av middelalderarkitektur, hyggelige kaféer og spennende historier på en helg. Og byen har direkte fly fra blant annet Oslo med en reisetid på rundt 2 timer. Det du kan få med deg er markedsplassen Rynek Gvovny, en av Europas største middelalderplasser full av liv, hestedrosjer og uteserveringer. Sukkerhallen Cloth Hall ligger midt på plassen og har boder med tradisjonelt polsk håndverk og suvenir. Du kan ta med deg Wawelslottet, det kongelige slottet som ligger vakkert til på en høyde rett ved elven Wisła. Og Kazimierz er det gamle jødiske kvarteret, som i dag er et trendy nabolag med koselige pubber, kunstgallerier og god mat. Reisetipset er altså Krakow.

100 poeng, og det godt over grensen for det som regnes som et godt resultat, og et poeng lavere enn for samme periode i fjor. Og det blant annet godt fornøyd med personalet ombord. De jevnt om fornøyd med informasjonen og personellet de møter ombord på toget, men de mindre fornøyd med informasjonen de får når det forsinkelser eller innstillinger. Og det altså en del på Østlandet som mer misfornøyde enn i resten av landet.

Litt om trafikk I Telemark. Vi kan nevne at det fortsatt innstilte tog på Bratsbergbanen. Omtrent annet hvert tog mellom Notodden og Porsgrunn erstattet med buss for tog. Så lenge det ett togsett I hvert fall hender at det svikter også. Men når det gjelder veitrafikken så tar vi med fylkesvei 3324, Grotnesbekken, Fjågesundtunnelen. Her det helt stengt. Det gjelder fram til 30. november. Mellom klokka 8 og 19 så det stengt, men med gjennomslipp 11 til 12 og 14 til 15 på natta og helgen så det åpent. På fylkesvei 3430, Dalsøyan, Hovdestad, Nuten, det I Tinn. Her det samme utvikling, det stengt fram til 31. oktober. Men det stengt mellom 7 og 19 mandag til torsdag, og det gjennomslipp da noen ganger. Det også arbeider på Dale Nedre, fylkesvei 3326, stengt I perioder på en time.

0: Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911-31015 eller 48-06-4064. 911-31015 eller 48-06-4064. Kvitovatn fjellhytter.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og resort.

kan bli dyrt å være enslig når du skal kjøpe bolig. Ikke bare må du betale hele boligen selv, du får også høyere rente. Og ifølge YouScore så har de laget en undersøkelse som viser at enslige må betale en betydelig høyere rente enn personer som lever i et forhold. De kaller det en singel rentestraff og kan koste 26 000 kroner mer i året. Og hardest rammet er de med svakest økonomi. Renteforskjellen risikerer også å bli enda mer merkbar etter den siste renteøkningen, viser altså en undersøkelse fra privatøkonomitjenesten YouScore. De har analysert opplysningene fra tusenvis av lån utbetalt det siste året. De skriver at bankene liker par, særlig den som er gift. Enslige står ikke like høyt i kurs, i hvert fall når de ikke får den renten de får tilbud om. Og dessverre er sannheten at single kommer dårligere ut økonomisk, sier leder i YouScore, Jakob Risgaard Knudsen, i en pressemelding.

Litt kjapt innpå med TV-tips. Volvo-røveren. Det en dokumentar om en smuglerfamilie. Ved en tilfeldighet oppdager historiebloggeren Regitze en familiehemmelighet. Nordens mest beryktede bankraner. 22.30 på NRK 1. På TV3 kan du få med deg inspektørene, der vi følger mattilsynets inspektører på jobb i kampen for trygg mat, god dyrehelse og dyrevelferd. 21.30 på TV3. På Vox kan du få med deg inspektør Lynley. 21.45, basert på Elizabeth George romaner. For the sake of Elena, part 1 i kveld klokka 21.45 på Vox. Og på TV3 Plus er det som vanlig film, der superskurkene Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker og en gruppe sprø skurker som slutter seg til. Og det altså The Suicide Squad, 21.00 på TV3 Plus i kveld.

Historiske minutt. Visste du at på denne dagen i 1910 ble Portugal republikk og kong Manuel den annen ble tvunget i eksil? Når vi snakker om Portugal, visste du at verdens eldste bokhandel ligger i Lisboa? Det er bokhandelen Livraria Bertrand som åpnet i 1732. Har altså opplevd politiske omveltninger og jordskjelv og mye annet. Portugal er verdens største korkprodusent, og landet står for rundt 50% av verdens totale korkproduksjon, og det her de beste vinkorkene kommer fra. Det er så spesielt med Portugal at det en av de eldste nasjonalstatene i Europa, og landegrensen har vært uendret i over 700 år. Og en gang så ble halve verden delt mellom Portugal og Spania. I 1494 så signerte de Tordesillas-traktaten. Den delte i praksis den nyopptagende verden utenfor Europa mellom de to stormaktene denne gangen. Det er grunnen til at man snakker portugisisk i Brasil i dag.

0: Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler I tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg I mars. Hvis ikke, vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen I Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. 9 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I september, det viser nye tall fra redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet I Norge så langt I år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. 2 tenåringer fra Stavanger dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag I England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks I tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning I Altinn for å melde seg ut. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

0: Hei igjen, og vel møtt til en ny time med meg. Jeg heter Kyrredal, og skal fylle timen med variert musikk og litt forskjellige ting som veldig kjekt å vite. For eksempel kommer Bryan Adams tilbake til Norge neste år. I mai står han på scenen i Oslo Spektrum. Litt mer om det snart. Og en annen artist, Robbie Williams, kommer også til Norge. Men han kommer til Tønsberg, og den eneste konserten i 2027 foregår i Tønsberg. Når det gjelder briller, så det svært mange som bruker det nå. 75% av befolkningen over 15 år bruker nå synshjelpemidler, og de aller fleste går med briller, men det også noen som bruker både briller og kontaktlinser. Og britiske byer vil hjelpe foreldre med pottetrening. Foreldre i en rekke engelske byer vil få tilgang til mer støtte i arbeidet med å lære barna å gå alene på do før de starter på skolen. Det faktisk mange som ikke kan det i Storbritannia. Det, mer om det får du vite denne timen.
1: A one, a two, a one, two, three,

Vi tar som vanlig en titt på værvarslet og starter også som vanlig i vår del av fylket. Yr ifølge de tre neste dagene så vil Telemark få ja, ganske mye kjøligere ser det ut til. Det begynner ganske fint, stort sett i hele Øst- og Sørlandet. Men etter hvert så det ventet delvis skyet opphold i morgen og 13-14 grader. I overmorgen så det ventet bare 8-10 grader, både Rjukan, Notodden og Seljord. Når det gjelder resten av Østlandet så det ventet samme utvikling, men det kan ventes noe regn i overmorgen, bare 8 grader i Oslo-området. Når det gjelder Sørlandet så det atskillig bedre ut, delvis skyet oppholdsvær og 13-15 grader alle tre dager i dette varslet. Vestlandet vil få noe regn, særlig i morgen, rundt 11 grader, litt finere vær dagen derpå. Og i Midt-Norge noe regn, noe solskinn, for det meste opphold og rundt 11 grader som maks.

Vi har to artistnyheter. Det to kjente artister som kommer til Norge neste år. Det ene Bryan Adams, som du sikkert har hørt om. Kanadisk rocklegende som endelig kommer tilbake til Norge, skriver Live Nation. 3. mai står han på scenen i Oslo Spektrum med Roll with the Punches Tour. Du kan få både nye låter og klassikere. Og det fra forhåndssalg 7. oktober til ordinært salg fra 9. oktober klokka 10. Men Robbie Williams kommer også til Norge, og han kommer ikke til Oslo. Lørdag 26. juni kommer Robbie Williams til Tønsberg, og konserten blir den eneste i Norge i 2027, og billettene legges ut for ordinær salg fredag 9. oktober klokka 10. Og det altså Robbie Williams, en av de mest toneangivende popartistene i Europa de siste 3-10 årene, som altså skal spille i Tønsberg i juni neste år.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski

Litt om trafikk I Telemark. Vi kan nevne at det fortsatt innstilte tog på Bratsbergbanen. Omtrent annet hvert tog mellom Notodden og Porsgrunn erstattet med buss for tog. Så lenge det ett togsett I hvert fall hender at det svikter også. Men når det gjelder veitrafikken så tar vi med fylkesvei 3324, Grotnesbekken, Fjågesundtunnelen. Her det helt stengt. Det gjelder frem til 30. november. Mellom klokka 8 og 19 så det stengt, men med gjennomslipp 11 til 12 og 14 til 15 på natta og helgen så det åpent. På fylkesvei 3430, Dalsøyan, Hovdestad, Nuten, det I Tinn. Her det samme utvikling, det stengt frem til 31. oktober. Men det stengt mellom 7 og 19 mandag til torsdag, og det gjennomslipp da noen ganger. Det også arbeider på Dale Nedre, fylkesvei 3326, stengt I perioder på en time.

Hva bør vi vite om dagen i dag? Jo, du kan for eksempel vite at det er navnedag for Målfrid og Møyfrid. Målfrid kommer av norrønt malm pluss frider, som betyr skjønnhet.

14. Skihopper Torgeir Brandtzæg ble født i 1941 på denne dagen, Bjørn Haaland i 1943 og Knut Storberget i 1964.

Det faktisk veldig vanlig å bruke briller. 3 av 4 voksne bruker briller eller kontaktlinser, og endringer i synet får flest til å kjøpe nye briller. Samtidig stiller hverdagen stadig større krav til øynene, ifølge tall fra Optikerbarometeret. Det altså 75% av befolkningen over 15 år som nå bruker synshjelpemidler. 69% går med briller, 6% benytter utelukkende kontaktlinser, og 16% bruker begge deler. Det viser Optikerbarometeret.

Undersøkelse Kantar har gjort blant et representativt utvalg på vegne av optikerbransjen. Andelen nordmenn som bruker synshjelpemidler har økt fra 67% til 75% siden 2005. Det sier daglig leder Tina Alvær i optikerbransjen. Og siden kartleggingen startet så har andelen nordmenn som bruker både briller og kontaktlinser doblet seg fra 11% til 22%.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Det blir kutt i rutetidene for ekspressbussen mellom Notodden og Oslo. Det er i utgangspunktet en avgang som forsvinner hver vei, og det er 7.15-avgangen på Vien som forsvinner nå denne uka, sammen med en tidlig avgang til fra Oslo. Og vi bekrefter overfor Telen at pilotprosjektet ikke genererte nok passasjerer til å beholde rutene. Det var i mars at vi økte antallet avganger mellom Oslo og Kongsberg og Notodden som en del av et pilotprosjekt sammen med Buskerud fylke. I juni kunne vi melde at tilbudet fungerer, men at det trengs enda flere reisende for at satsingen kunne videreføres. Og vi ser at de ekstra avgangene har vært et viktig grep for å gjøre tilbudet mer attraktivt, men det tar tid å endre folks reisevaner. Veksten i antall reisende dekker foreløpig ikke de økte kostnadene ved de ekstra avgangene. Derfor er det avgjørende at flere får kjennskap til tilbudet og velger i bussen i hverdagen, sa kommersiell direktør Bjørn Revne til Ågendalsposten.

Kino tips denne gangen en alvorlig film, drapet på Benjamin Hermansen. Det altså en vinternatt på Holmlia, der 15 år gamle Benjamin mistet livet, drept av 19 år gamle Jo Erling, kun fordi han mørk i huden. Et år senere står Benjamins mor Marit overfor enhver foreldres verste mareritt, rettssaken mot ham som drepte sønnen hennes. Det omtalen i filmen. Vi følger altså Marits kamp i retten, og gjennom tilbakeblikk til livet før tragedien veves to skjebner sammen. Benjamin vokser opp omgitt av venner og en mor som tar vare på han, mens Jo Erling formes i et miljø preget av omsorgssvikt. Begge bor i områder med lav sosial status, og filmen skildrer hvor sårbart det når unge gutter forsøker å finne seg selv og sin tilhørighet, og hvor katastrofale konsekvensene kan bli når hatet får rom til å gro. Drapet på Benjamin Hermansen kinotipset.

Nå skal vi snakke litt om det å gå på do, fordi det ikke en selvfølge I Storbritannia, I hvert fall ikke for de små barna. Foreldre I en rekke engelske byer vil nå få tilgang til mer støtte I arbeidet med å lære barna å gå alene på do før de starter I førskolen. Bakgrunnen at en utspørring av lærere I landet antyder at ett av fire britiske barn som startet på barneskolen I 2025 ikke hadde fått pottetrening. En av fire kunne også ikke gå på do alene, ble det da undersøkt I fjor. Byrådet I York startet I april et pilotprosjekt der det ble sendt ut informasjonshefter om pottetrening sammen med brev om tilbud om skoleplass til 1700 familier. Og I høst var antallet barn som startet på førskolen uten å ha fått pottetrening 42% lavere enn I fjor, viser resultatene. Et prosjekt finansiert av en veldedig organisasjon og bestod av arbeidsgrupper med foreldre, trening for lærere og informasjonshefter og bøker om toaletttrening for foreldrene.

0: Det er flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem I et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler I tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg I mars, hvis ikke vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen I Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten fire ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. 9 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I september, det viser nye tall fra redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet I Norge så langt I år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil I år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke I fjor. Kinesiske biler selger mest I Telemark og Vestfold og minst I Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: In 1965... Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

Heisan, mitt navn Kyrredal, og jeg ønsker deg velkommen til denne timen, hvor vi som vanlig skal prate om litt av hvert som måtte passe, og hører i kategorien kjekt å vite. Blant annet så har det vært den våteste dagen i Bergen på nesten 20 år. Bergen målte 89,2 mm nedbør på målestasjonen Florida, og det er ikke målt så mye siden desember i 2019, men det er alltid vått i Bergen da. Når det gjelder sommeren, så bød den på flere planlagte stengninger og utstrakt bruk av buss for tog, men kundetilfredshetsundersøkelsen viser likevel at togpassasjerene er passe fornøyd med selve reisen. Vi skal høre at single får rentestraff, enslige må betale en betydelig høyere rente enn personer som lever i et forhold. Det viser undersøkelse fra privatøkonomitjenesten YouScore. Og på denne dagen 1910 ble Portugal republikk. Det skal vi snakke litt mer om mye annet denne timen.

Vi tar som vanlig en titt på værvarslet og starter også som vanlig i vår del av fylket. Yr ifølge de tre neste dagene så vil Telemark få ja, ganske mye kjøligere ser det ut til. Det begynner ganske fint, stort sett i hele Øst- og Sørlandet. Men etter hvert så det ventet delvis skyet opphold i morgen og 13-14 grader. I overmorgen så det ventet bare 8-10 grader, både Rjukan, Notodden og Seljord. Når det gjelder resten av Østlandet så det ventet samme utvikling, men det kan ventes noe regn i overmorgen, bare 8 grader i Oslo-området. Når det gjelder Sørlandet så det atskillig bedre ut, delvis skyet oppholdsvær og 13-15 grader alle tre dager i dette varslet. Vestlandet vil få noe regn, særlig i morgen, rundt 11 grader, litt finere vær dagen derpå. Og i Midt-Norge noe regn, noe solskinn, for det meste opphold og rundt 11 grader som maks.

Bergen er kjent som en by som har mye nedbør, men så mye som det var i går, det har man ikke opplevd på lenge. Bergen målte 89,2 millimeter nedbør på målestasjonen Florida, det meste på 24 timer siden 30. desember 2019. Og det er altså den våteste dagen i Bergen på nesten 7 år. Og denne gangen kom det 92 millimeter på ett døgn. Det er jeg faktisk litt overrasket over, sier vaktende meteorolog Geir Ottar Fagerli til NRK. Dette er den tredje våteste oktoberdøgnet som er målt ved Florida-stasjonen siden den ble opprettet. Og det har vært nedbør i et bankende kjør i Bergen, sier Fagerli til kanalen. Det har også sendt ut gult farevarsel for mye regn frem til mandag ettermiddag. Det kan være fare for overvann og vannplaning. Det kan komme ras eller trær i veibanen som kan komme brått på, sier trafikkoperatør Marianne Hove.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Reisetips, så det er noen ganger i denne maskinen gir reisetips som jeg nesten helt sikker på vi har hatt før, men vi har ikke det. Krakow er nemlig det som er utvalgt av Google AI når det gjelder tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og de mener at Krakow gir deg en perfekt blanding av middelalderarkitektur, hyggelige kaféer og spennende historier på en helg. Og byen har direkte fly fra blant annet Oslo med en reisetid på rundt 2 timer. Det du kan få med deg er markedsplassen Rynek-Gvovny, en av Europas største middelalderplasser full av liv, hestedrosjer og uteserveringer. Sukkerhallen Cloth Hall ligger midt på plassen og har boder med tradisjonelt polsk håndverk og souvenir. Du kan ta med deg Wawel-slottet, det kongelige slottet som ligger vakkert til på en høyde rett ved elven Wisła. Og Kazimierz er det gamle jødiske kvarteret, som i dag er et trendy nabolag med koselige pubber, kunstgallerier og god mat. Reisetipset er altså Krakow.

Frode Leim, men togpassasjerene er stort sett fornøyde med togreisen. Det viser kundetilfredshetsundersøkelsen fra Jernbanedirektoratet. Og de skriver at selv om sommeren bød på flere planlagte stengninger og utstrakt bruk av buss for tog, er togpassasjerene fornøyd med selve reisen, og tilfredsheten er stabil på tvers av togselskapet. Totalt så gir passasjerene togselskapet 79 av 100 poeng, og det er godt over grensen for det som regnes som et godt resultat, og ett poeng lavere enn for samme periode i fjor. Og det er blant annet godt fornøyd med personalet ombord. De er jevnt over fornøyd med informasjonen og personellet de møter ombord på toget, men de er mindre fornøyd med informasjonen de får når det er forsinkelser eller innstillinger. Og det er altså en del på Østlandet som er mer misfornøyde enn i resten av landet.

Litt om trafikk i Telemark. Vi kan nevne at det fortsatt innstilte tog på Bratsbergbanen. Omtrent annet hvert tog mellom Notodden og Porsgrunn erstattet med buss for tog. Så lenge det ett tog, så i hvert fall hender at det svikter også. Men når det gjelder veitrafikken, så tar vi med fylkesvei 3324, Grotnesbekken, Fjågesundtunnelen. Her det helt stengt. Det gjelder fram til 30. november. Mellom klokka 8 og 19 så det stengt, men med gjennomslipp 11-12 og 14-15 på natta og helgen så det åpent. På fylkesvei 3430, Dalsøyan, Hovdestad, Nuten, det i Tinn. Her det samme utvikling, det stengt fram til 31. oktober. Men det stengt mellom 7 og 19 mandag til torsdag, og det gjennomslipp da noen ganger. Det også arbeider på Dale Nedre, fylkesvei 3326, stengt i perioder på en time.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du

på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski & Resort. Gaustad Ski & Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski

Det kan bli dyrt å være enslig når du skal kjøpe bolig. Ikke bare må du betale hele boligen selv, du får også høyere rente. Og ifølge YouScore så har de laget en undersøkelse som viser at enslige må betale en betydelig høyere rente enn personer som lever i et forhold. De kaller det en singel rentestraff og kan koste 26 000 kroner mer i året. Og hardest strammet er de med svakest økonomi. Renteforskjellen risikerer også å bli enda mer merkbar etter den siste renteøkningen, viser altså en undersøkelse fra privatøkonomitjenesten YouScore. De analyserte opplysningene fra tusenvis av lån utbetalt det siste året. De skriver at bankene liker par, særlig den som er gift. Enslige står ikke like høyt i kurs, i hvert fall når de ikke får den renten de får tilbud om. Og dessverre er sannheten at single kommer dårligere ut økonomisk, sier leder i YouScore, Jakob Risgaard Knudsen, i en pressemelding.

Litt kjapt innpå med TV-tips. Volvo-røveren. Det en dokumentar om en smuglerfamilie. Ved en tilfeldighet oppdager historiebloggeren Regitze en familiehemmelighet. Nordens mest beryktede bankraner. 22.30 på NRK 1. På TV3 kan du få med deg inspektørene, der vi følger mattilsynets inspektører på jobb i kampen for trygg mat, god dyrehelse og dyrevelferd. 21.30 på TV3. På Vox kan du få med deg inspektør Lynley. 21.45, basert på Elizabeth George romaner. For the sake of Elena, part 1 i kveld klokka 21.45 på Vox. Og på TV3 Plus er det som vanlig film. Det superskurkene Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker og en gruppe sprø skurker som slutter seg til. Og det altså The Suicide Squad, 21.00 på TV3 Plus i kveld.

Historiske minutt. Visste du at på denne dagen I 1910 ble Portugal republikk og kong Manuel den annen ble tvunget I eksil? Når vi snakker om Portugal, visste du at verdens eldste bokhandel ligger I Lisboa? Det bokhandelen Livraria Bertrand som åpnet I 1732. Har altså opplevd politiske omveltninger og jordskjelv og mye annet. Portugal verdens største korkprodusent, og landet står for rundt 50% av verdens totale korkproduksjon, og det her de beste vinkorkene kommer fra. Det så spesielt med Portugal at det en av de eldste nasjonalstatene I Europa, og landegrensen har vært uendret I over 700 år. Og en gang så ble halve verden delt mellom Portugal og Spania. I 1494 så signerte de Tordesillas-traktaten. Den delte I praksis den nyopptagende verden utenfor Europa mellom de to stormaktene denne gangen. Det grunnen til at man snakker portugisisk I Brasil I dag.

0: skifter navn på betalingsappen Mobile Pay i Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vipps I en pressemelding og samler 13 millioner nordiske brukere under ett felles navn. Endringen skjer gradvis der brukerne får et kjent Vipps-ikon blant annet. Vipps-sjefen Rune Garborg sier at målet å stå sterkere mot globale konkurrenter. Det flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem I et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler I tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg I mars. Hvis ikke, vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. 9 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I september, det viser nye tall fra redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet I Norge så langt I år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil I år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke I fjor. Kinesiske biler selger mest I Telemark og Vestfold og minst I Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

Hei igjen, og vel møtt til en ny time med meg. Jeg heter Kyrdal, og skal fylle timen med variert musikk, og litt forskjellige ting som veldig kjekt å vite. For eksempel kommer Bryan Adams tilbake til Norge neste år. I mai står han på scenen i Oslo Spektrum. Litt mer om det snart. Og en annen artist, Robbie Williams, kommer også til Norge. Men han kommer til Tønsberg, og den eneste konserten i 2027 foregår i Tønsberg. Når det gjelder briller, så det svært mange som bruker det nå. 75% av befolkningen over 15 år bruker nå synshjelpemidler, og de aller fleste går med briller, men det også noen som bruker både briller og kontaktlinser. Og britiske byer vil hjelpe foreldre med pottetrening. Foreldre i en rekke engelske byer vil få tilgang til mer støtte i arbeidet med å lære barna å gå alene på do før de starter på skolen. Det faktisk mange som ikke kan det i Storbritannia. Mer om det får du vite denne timen.

Vi tar som vanlig en titt på værvarslet og starter også som vanlig i vår del av fylket. Yr ifølge de tre neste dagene så vil Telemark få ja, ganske mye kjøligere ser det ut til. Det begynner ganske fint, stort sett i hele Øst- og Sørlandet. Men etter hvert så det ventet delvis skyet opphold i morgen og 13-14 grader. I overmorgen så det ventet bare 8-10 grader, både Rjukan, Notodden og Seljord. Når det gjelder resten av Østlandet så det ventet samme utvikling, men det kan ventes noe regn i overmorgen, bare 8 grader i Oslo-området. Når det gjelder Sørlandet så det atskillig bedre ut, delvis skyet oppholdsvær og 13-15 grader alle tre dager i dette varslet. Vestlandet vil få noe regn, særlig i morgen, rundt 11 grader, litt finere vær dagen derpå. I Midt-Norge noe regn, noe solskinn, for det meste opphold og rundt

Vi har to artistnyheter. Det to kjente artister som kommer til Norge neste år. Det ene Bryan Adams, som du sikkert har hørt om. Kanadisk rocklegende som endelig kommer tilbake til Norge, skriver Live Nation. 3. mai står han på scenen i Oslo Spektrum med Roll with the Punches Tour. Du kan få både nye låter og klassikere. Og det fra forhåndssalg 7. oktober til ordinært salg fra 9. oktober klokka 10. Men Robbie Williams kommer også til Norge, og han kommer ikke til Oslo. Lørdag 26. juni kommer Robbie Williams til Tønsberg, og konserten blir den eneste i Norge i 2027, og billettene legges ut for ordinær salg fredag 9. oktober klokka 10. Og det altså Robbie Williams, en av de mest toneangivende popartistene i Europa de siste 3-10 årene, som altså skal spille i Tønsberg i juni neste år.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski

Litt om trafikk I Telemark. Vi kan nevne at det fortsatt innstilte tog på Bratsbergbanen. Omtrent annet hvert tog mellom Notodden og Porsgrunn erstattet med buss for tog. Så lenge det ett togsett, I hvert fall hender at det svikter også. Men når det gjelder veitrafikken, så tar vi med fylkesvei 3324, Grotnesbekken, Fjågesundtunnelen. Her det helt stengt. Det gjelder frem til 30. november. Mellom klokka 8 og 19 så det stengt, men med gjennomslipp 11-12 og 14-15 på natta og helga så det åpent. På fylkesvei 3430, Dalsøyan, Hovdestad, Nuten, det I Tinn. Her det samme utvikling, det stengt frem til 31. oktober. Men det stengt mellom 7 og 19 mandag til torsdag, og det gjennomslipp da noen ganger. Det også arbeider på Dale Nedre, fylkesvei 3326, stengt I perioder på en time.

Operasanger Jenny Lind ble født på denne dagen i 1820, står det i mine notater. Forfatter Johan Herman Wessel ble født i 1742, og opptageren og forskeren Thor Heyerdahl ble født i 1914. Skihopper Torgeir Brandtzæg ble født i 1941 på denne dagen, Bjøro Haaland i 1943 og Knut Storberget i 1964.

Det faktisk veldig vanlig å bruke briller. 3 av 4 voksne bruker briller eller kontaktlinser, og endringer i synet får flest til å kjøpe nye briller. Samtidig stiller hverdagen stadig større krav til øynene, ifølge tall fra optikerbarometret. Det altså 75% av befolkningen over 15 år som nå bruker synshjelpemidler. 69% går med briller, 6% benytter utelukkende kontaktlinser, og 16% bruker begge deler. Det viser optikerbarometret, undersøkelse Kantar har gjort, blant et representativt utvalg på vegne av optikerbransjen. Andelen nordmenn som bruker synshjelpemidler har økt fra 67% til 75% siden 2005. Det sier daglig leder Tina Alvær i optikerbransjen. Og siden kartleggingene startet, så har andelen nordmenn som bruker både briller og kontaktlinser doblet seg fra 11% til 22%.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Det blir kutt i rutetidene for ekspressbussen mellom Notodden og Oslo. Det er i utgangspunktet en avgang som forsvinner hver vei, og det er 7.15-avgangen på Vien som forsvinner nå denne uka, sammen med en tidlig avgang til fra Oslo. Og vi bekrefter overfor Telen at pilotprosjektet ikke genererte nok passasjerer til å beholde rutene. Det var i mars at vi økte antallet avganger mellom Oslo og Kongsberg og Notodden som en del av et pilotprosjekt sammen med Buskerud fylke. I juni kunne vi melde at tilbudet fungerer, men at det trengs enda flere reisende for at satsingen kunne videreføres. Og vi ser at de ekstra avgangene har vært et viktig grep for å gjøre tilbudet mer attraktivt, men det tar tid å endre folks reisevaner. Veksten i antall reisende dekker foreløpig ikke de økte kostnadene ved de ekstra avgangene. Derfor er det avgjørende at flere får kjennskap til tilbudet og velger bussen i hverdagen, sa kommersiell direktør Bjørn Revne til Ågendalsposten.

Kinotips denne gangen en alvorlig film, drapet på Benjamin Hermansen. Det altså en vinternatt på Holmlia, der 15 år gamle Benjamin mistet livet, drept av 19 år gamle Jo Erling, kun fordi han mørk i huden. Et år senere står Benjamins mor Marit overfor enhver foreldres verste mareritt, rettssaken mot ham som drepte sønnen hennes. Det omtalen i filmen. Vi følger altså Marits kamp i retten, og gjennom tilbakeblikk til livet før tragedien veves to skjebner sammen. Benjamin vokser opp omgitt av venner og en mor som tar vare på han, mens Jo Erling formes i et miljø preget av omsorgssvikt. Begge bor i områder med lav sosial status, og filmen skildrer hvor sårbart det når unge gutter forsøker å finne seg selv og sin tilhørighet, og hvor katastrofale konsekvensene kan bli når hatet får rom til å gro. Drapet på Benjamin Hermansen kinotipset.

nå skal vi snakke litt om det å gå på do, fordi det ikke en selvfølge I Storbritannia, I hvert fall ikke for de små barna. Foreldre I en rekke engelske byer vil nå få tilgang til mer støtte I arbeidet med å lære barna å gå alene på do før de starter I førskolen. Bakgrunnen at en utspørring av lærere I landet antyder at ett av fire britiske barn som startet på barneskolen I 2025 ikke hadde fått pottetrening. En av fire kunne også ikke gå på do alene, ble det da undersøkt I fjor. Byrådet I York startet I april et pilotprosjekt der det ble sendt ut informasjonshefter om pottetrening sammen med brev om tilbud om skoleplass til 1700 familier. Og I høst var antallet barn som startet på førskolen uten å ha fått pottetrening 42% lavere enn I fjor, viser resultatene. Et prosjekt finansiert av en veldedig organisasjon og består av arbeidsgrupper med foreldre, trening for lærere og informasjonshefter og bøker om toaletttrening for foreldrene.

0: skifter navn på betalingsappen MobilePay I Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vipps I en pressemelding og samler 13 millioner nordiske brukere under ett felles navn. Endringen skjer gradvis der brukerne får et kjent Vipps-ikon blant annet. Vipps-sjefen Rune Garborg sier at målet å stå sterkere mot globale konkurrenter. Det flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem I et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler I tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg I mars. Hvis ikke, vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. 9 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I september, det viser nye tall fra redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet I Norge så langt I år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil I år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke I fjor. Kinesiske biler selger mest I Telemark og Vestfold og minst I Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Henrik Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

0: sneakers, man. Those are so cool.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

0: på Radio Rukan.
1: Vi pratet litt tidligere, liksom været. Det gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også en sol. Det jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krig.

0: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sameides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski-

Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og resort.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski-

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og

Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og

Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

0: Gullsmed Sandå naturligvis specialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og manskettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: Kvitevatn fjellstue ligger I Gaustområdet I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gausatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitevatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitevatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitevatn fjellstue.
1: Gaveideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveide og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandå har utvalget.